0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius baigė 3 dienų vizitą Madride ir nuo antradienio vidudienio lankosi Katalonijos sostinėje Barselonoje. Šioje laidoje apžvelgėme kelis pirmadienio vakaro įvykius, apie kuriuos dėl vėlyvo laiko negalėjome pranešti vakar. Apie susitikimą su Madrido vyskupijos tikinčiaisiais, taip pat apie privatų pokalbį su keliais asmenimis, bažnyčios aplinkoje patyrusiais seksualinį išnaudojimą. Prieš išvykdamas iš Madrido antradienio rytą popiežius susitiko su per jo vizitą paternavusiais savanoriais. Atvykęs į Barseloną, popiežius aplankė katedrą ir su šios arkivyskupijos atstovais kalbėjo brevijoriaus dieninę. Antradienio vakarą popiežiaus dar laukė maldos ir liudijimų susitikimas, tačiau dėl vėlaus laiko apie jį galėsime pranešti tik mūsų laidoje rytoj. Birželio 8-osios popietę nunciatūroje Madride popiežius Leonas susitiko su 6 asmenimis patyrusiais seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje. Susitikime dalyvavo ir keli kiti asmenys, kurie padeda nukentėjusiems. Per beveik valandą trukusį pokalbį nukentėjusieji, remdamiesi savo skaudžią asmeninę patirtimi, pateikė popiežiui pasiūlymų, kaip padaryti veiksmingesnį bažnyčios atsaką į šiuos skaudžius atvejus. Popiežius dėmesingai išklausė, patikino, kad jis ir visa bažnyčia yra jiems artimi, bei pažadėjo, kad gauti pasiūlymai taps pagrindu tolimesnėms pastangoms, kad bažnyčia tikrai taptų saugia ir dvasiškai sveika vieta, kur sužeistieji rastų paguodą ir jiems būtų padedama išgyti.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Birželio 8-osios vakare Leonas 14-asis susitiko su Madrido arkivyskupijos bendruomenė. Susitikimas vyko Santiago Bernabeu stadione, kuriame žaidžia gerai žinomas karališkasis Madrido futbolo klubas. Pasitikėkite vis labiau akivaizdžiu faktu, kad galima sugrįžti prie tikėjimo arba jį atrasti jau suaugus. Tarp kitų dalykų sakė popiežius. Jis ir susitikimo dalyviai užpildė visą 80 tūkstančių vietų stadioną, išklausė keletą liudijimų, stebėjo keletą meninių pasirodymų.
1: Vosotros testimoniais el evangelio en la capital de un gran país europeo.
2: Liudykite evangeliją didžios Europos šalies sostinėje, kurioje įsikūrusios institucijos ir organizacijos priima svarbius sprendimus dėl dabarties ir ateities, kur atvyksta milijonai lankytojų bei naujų galimybių ieškantis broliai ir seserys. Jūsų džiaugsmas taps užkrečiamu, jei iš trumpalaikio jausmo taps gyvenimo nuostata pagrindu, atnaujinančiu atskirus žmones, grupės ir biskupijos bendruomenę. Neatsitiktinai, apaštalai savo raštuose taip dažnai ragina, ko neliepia, bažnyčias džiaugtis. Kvietė Leonas primindamas Evangelii Gaudium temą. Krikštas, tikėjimas, susitikimas su viešpačiu mus keičia, kreipia mus į tarnavimą. Tai reiškia, kad tikėjimo dovana išeina iš privačios sferos ir prisideda prie bendrojo gėrio. Tikėjimas skirtingai nuo žmogiškų totalitarinių projektų nesuvienodina, bet harmonizuoja. Tai viena iš pagrindinių sinodinio kelio, į kurį visi yra kviečiami temų. Svarbu, anot šventojo tėvo, neatsiskirti vienas nuo kito, bet taip pat neužsidaryti savo grupėje, kurioje jaučiame saugus. Viešpats visada eina pirma mūsų, taip pat dideliuose miestuose, kur kartais rodos pametime kryptį. Turime nuolatos patys ieškoti viešpaties, tai būtina sąlyga, kad galėtume jį parodyti kitiems. Turime vėl mokytis dvasinio dėmesio meno, be kurio ir evangelijos skelbimas gali tapti be asmenių kartojimų, prarasti veiksmingumą, užleisti vietą nusivylimui bei nepasitikėjimui. Mylėjai, Madridas – didelis miestas, kuriame sugyvena įvairios tradicijos ir sielos. Dievas pažįsta kiekvieno jo gyventojų širdį, jis pažįsta juos taip, kaip tik jis vienas žino ir gali, mylėdamas, gerbdamas laisvę. Jis yra begailinis gailestingumas ir nori, kad visi būtų išgelbėti. To norėjo taip stipriai, kad tapo kūnu ir prisėmė visą pasaulio nuodėmę, blogį, tamsybės. Štai Jėzus Kristus. Tai geroji naujiena, malonė, kurią gavome ir kurią esame siunčiami dalyti su visais. Nes visi, be išimties, sukurti gyvenimui, gyvenimui pilnatvėje. Bažnyčios buvimas dideliame mieste yra šios išganimo paslapties metafora, pabrėžė Leonas 14-asis, drąsindamas savo klausytojus nieko nebijoti, atsiminti, kad žmonių širdis ištroškusios teisingumo ir tiesos, jo galima grįžti prie tikėjimo arba jį atrasti jau suaugus. Priimkite naujus signalus, ne kaip išimti, o kaip misijos taisyklę, pridūrė Leonas. Jis taip pat ragino skirti daug dėmesio parapijų ir viskupijų taryboms, ne kaip administraciniams aparatams, o kaip vietoms, kuriuose bendromeniškai ir sinodiškai įsiklausoma į šventosios dvasios balsą.
3: Atsisveikindamas su Madridu birželio 9-osios priešpytį, prieš skrydį į Barceloną, kur praleis 2 dienas, trečiadienį ir ketvirtadienį, pakeliui į oro uostą, Leonas susitiko su keliais tūkstančiais savanorių patarnavusių per susitikimus Madride. Popiežiaus kalba buvo ne tik paprasta padėka savanoriams už jų tarnystę šiomis dienomis, bet ir savanorystės pamatinio principo neatlygintis.

0: kreipdamasis į savanorius, daugiausiai jaunus žmonės iš visos Ispanijos. Popiežius patikino, kad neatlygintinumo raugas sutaurina visuomenės savybės, etiką ir dvasinį gyvenimą, todėl, kad yra labai būdinga Dievo miesto savybė. Jėzus atėjo, kad pasauliui atneštų dangaus karalystės raugą, ir jis šį raugą įmaišė į sergančio mūsų žmoniškumo tešlą, kad ją iš vidaus pagydytų savo aukos vandeniu ir krauju, bei šventosios dvasios ugnimi. Po mirties ir prisikėlimo jis dvasios gale pasiuntė savo mokinius, kad jie būtų jo meilės, teisingumo ir taikos karalystės ženklai ir įrankiai. Pasak Leono, visa tai vyksta per mokymą, bet visų pirma per evangelinį gyvenimo stilių, o neatlygintinumas yra vienas iš esminių šio stiliaus bruožų. Štai kur slypi paslaptis. Dievo meilė, kuri judina saulę, žvaigždes, taip pat širdis tų, kurie susitiko su Jėzumi, pasakiusio, palaimingiau duoti, nei imti.
1: Hermanas y hermanos, sigamos por este camino con humildad y mansedumbre, sin ninguna presunción, pero firmes en la fe y generosos en el servicio.
0: Broliai seserys, pirmin šiuo keliu, ragino popiežius Leonas, nuolankiai ir romiai, be jokio išdidumo, tvirtai tikėdami, dosniai tarnaudami. Tegul švenčiausioji mergelė Marija padeda jums visada ir visur būti karalystės raugu.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Užbaigęs vizitą Madride, nuo antradienio vidudienio popiežius lankosi Barselonoje. Katalonijos, vienos iš 17 autonominių sričių, sudarančių Ispanijos karalystę sostinėje. Iš Madrido į Barseloną atvykusi popiežių oro uoste pasitiko Katalonijos prezidentas. Pirmasis oficialus susitikimas įvyko didingoje arkivyskupijos katedroje, kurios istorija siekia pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį. Su dvasininkija, vienuoliais ir tikinčiųjų bendruomenės atstovais Leonas 14-asis kalbėjo valandų liturgijos dieninę.

0: su dideliu džiaugsmu pradedu savo vizitą malda drauge su jumis šioje katedroje, kreipėsi popiežius į Barcelonos arkivyskupą ir tikinčiųjų bendruomenės atstovus.
1: Papa Francisco, nuo hace muchos años, rekomendaba a esta comunidad diocesana iniciar desde el encuentro con Cristo.
0: Leonas XIV priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, kuriais jis prieš keletą metų kreipėsi į Barcelonos tikinčiųjų bendruomenę. Viskas turi prasidėti nuo susitikimo su Kristumi, nes tik taip įmanoma stiprinti tikinčiųjų tarpusavio brolystę ir sėkmingai skelbti gerąją evangelijos naujieną. Kita proga kreipdamasis į Barcelonos kunigų seminarijos studentus, popiežius Pranciškus juos ragino visada atsiminti meilę, kuri per jiems suteiktą pašaukimą buvo išlieta į jų širdis, ir niekada negesinti ugnies, kuri buvo juose įžiepta, kad jie būtų bebaimiai evangelijos skelbėjai. Šie jo pirmtako žodžiai, pasak popiežiaus Leono, paaiškina, kokia turi būti atmosfera visose krikščionių bendruomenės gyvenimo aplinkose. Šeimose, parapijose, darbo ir ugdymo vietose, vyskupijos kurijoje ir visose kitose gyvenimo srityse, kuriuose gyvenama drauge, prisimenant, jog visi yra Dievo vaikai ir visi turi bendrą pašaukimą. Popiežius Leonas taip pat paminėjo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Barcelonoje prieš daugiau nei 40 metus. Tą kartą jis kalbėjo apie svetingumą ir

0: dosnumą, kuriuo nuo seno pasižymi Katalonijos gyventojai. Popiežius Leonas ragina juos ir toliau šias vertybės liudyti pas juos atvykstantiems žmonėms, visuose matyti brolius ir seseris, kurti su jais darną ir bendrystę.
1: Si Cristo es el esposo que nos amó primero, él es también la cabeza a la que estamos unidos como miembros de un único organismo.
0: Pasak popiežiaus, ne veltui, kalbant apie pakrikštytųjų bendruomenę, naudojamas kūno įvaizdis. Kristus yra galva, o su ja yra sujungti visi kiti vieno kūno nariai, tarnaujantys vieni kitiems. Iš tiesų, galime naudoti daugybę įvairių įvaizdžių, kuriais galėtume nusakyti misiją, tačiau žinia visada ta pati. Esame stiprūs todėl, kad esame vieningi, o esame vieningi todėl, kad mus gaivina ta pati dvasia – Kristaus dvasia. Popiežius taip pat paminėjo kankinę šventąją Eulaliją, kuriai yra dedikuota jos relikvija sauganti Barselonos katedra. Oficialus katedros titulas – Šventojo kryžiaus ir Šventosios Eulalijos katedra. Pasak Leono, žodis kankinys labai gerai apibūdina krikščionio pašaukimą. Būtent šia dvasia ir mes, pasaulyje draskomame karų ir nesantaikos, visuomenėje, kuri tampa vis labiau susiskaldžiusi ir individualistinė, norime būti kankiniais. Tai yra vienybės, svetingumo, santarvės ir taikos liudytojais bei pranašais, net jei tai reikalauja aukų ir išsižadėjimų. Kaip šventoji Eulalija ir daugybė kitų kankinių, norime tarti savo taip, būdami pasirengę, jei reikia, mirti savo patiems, prarasti save, kad save atrastume, atsisakyti to, kas nereikalinga, kad statytume ant to, kas esminga ir išlieka amžinai. Kalbėjo popiežius, o paskutinį savo pirmosios kalbos sakinį, prašymą, kad visus užtartų švenčiausioji mergelė Marija, gailestingumo motina, ištarė katalonų kalba.
1: Mari di Deo de la Merced, pregeu per nosotros.

Popiežius Leonas XIV baigė pirmąjį savo vizito Ispanijoje etapą Madride ir pradėjo viešnagę Barselonoje, kur vienas svarbiausių programos momentų bus Eucharistija Šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikoje. Pirmoji vizito Ispanijoje dalis trijų dienų viešnagė Madride tapo didelio tikinčiųjų entuziazmo ir vienybės ženklu. Ispanijos sostinės gatvėse, aikštėse, sporto arenoje ir stadione susirinko tūkstančiai žmonių – šeimos, jaunimas, vyresnio amžiaus tikintieji, vienuoliai bei vienuolės. Žmonės malda ir ilgomis ovacijomis pasitiko šventąjį tėvą atvykusį sustiprinti tikėjimo. Ypatingų momentų tapo popiežiaus kalba parlamente, po kurios parlamentarai jam plojo net 7 minutes. Kreipdamasis į valstybės institucijų atstovus, Leonas XIV pabrėžė, kad tikra demokratinė visuomenė negali egzistuoti be žmogaus gyvybės apsaugos pagalbos silpniausiems, sąžinės ir religijos laisvės garantijų, bei karo ir smurto atmetimo. Pasak popiežiaus, visuomenės teisingumas matuojamas tuo, kaip ji rūpinasi silpniausiais ir tais, kuriems gresia būti pamirštiems. Šalis, susidurianti su separatizmo tendencijomis, politinė įtampa, visuomenės poliarizacija ir sekularizacijos procesais, parodė, jog jos pamatas tebėra krikščioniškas tikėjimas. Jis nekalbėjo apie idealizuotą ar nostalgišką Ispaniją, bet kvietė iš naujo atrasti Evangelijos džiaugsmą, meilę ir radikalų Kristaus sekimą šiandienos pasaulyje, kuriant broliškesnę, atviresnę ir taikesnę visuomenę. Kelionės šūkis – pakelkite akis. Popiežius ragino žvelgti aukščiau kasdienybės ir atrasti platesnę žmogaus gyvenimo prasmę. Dabar Leonas XIV jau vieši Barselonoje, kur jo laukia vienas simboliškiausių šios apaštališkosios kelionės momentų. Trečiadienį popiežius aukos mišes Sagrada Familija bazilikoje ir palaimins, kad tik baigta statyti aukščiausią bokštą. Vizitas vyksta minint šventovės architekto, dievo tarno Antonio Gaudí mirties 100-ąsias metines. Sagrada Familija bazilika vadinama katekizmu akmenyje. Gaudí siekia, kad šventovė kalbėtų apie dievą žmonėms. Todėl popiežiaus apsilankimas šioje bazilikoje suvokiamas kaip kvietimas šiuolaikiniam žmogui pakelti akis, pažvelgti toliau už kasdienių rūpesčių ribų. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tęsiame pasakojimą apie popiežiaus kelionę į Ispaniją. Pirmiausia, kalbame apie antradienio vakarą vykusį maldos budėjimą, per kurį popiežius susitiko su Barselonos katalikų bendruomenė. Trečiadienį popiežius aplankė kalėjimą, vadovavo rožinio maldai Monserato Dievo Motinos šventovėje, susitiko su katalikiškos karitatyvinės veiklos savanoriais. Paskutinis trečiadienio įvykis – vakare mišios garsiojoje Barselonos Sagrada Familija bazilikoje, tačiau dėl vėlyvo laiko apie jas galėsime pranešti tik mūsų laidoje rytoj.
1: Hermanos ir hermanas, acojamos la cruz.
2: Birželio 9-ąją Leonas 14-asis užbaigė maldą Barselonos olimpiniame stadione, kur jis ir keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų dalyvavo vakaro maldos budėjime, kryžiaus išaukštinimo apeigose klausėsi Dievo žodžio, gėdojo, meldėsi ispanų ir katalonų kalbomis, vigilijos centre viešpatės ir žmonių kryžiai. Popiežiui buvo užduoti trys klausimai, ne vienas iš jų nebuvo lengvas ar įprastas. Apžvelgiame Šventojo Tėvo atsakymus, daugiau apie juos mūsų interneto svetainėje.
3: Estic así perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat i li estaré eternament agraïda.
2: Esu čia, nes Dievas man suteikė antrą galimybę ir būsiu jam amžinai dėkinga. Bet yra daug kitų, kurie vis dar kovoja su šia tamsa. Iš viso širdies jūsų klausiu, kur galima pamatyti Dievą, kai mus visiškai apgaubė tamsa ir nebegalime daugiau ištverti. Klausė viena liudytoja dėl depresijos, vienatvės, begalinio skausmo pakėlusi ranką prieš save mėginusi atimti savo gyvybę. Jaudina, graudina, anot popiežiaus, išgirsti liudėjimą apie tokį didelį skausmą ir taip pat apie viešpatį suteiktą kitą galimybę. Depresijos, liūdesio, plitimas mūsų pažangiuose visuomenėse yra nuoroda, kad kažkas juose neveikia. Taip pat, kad reikia daugiau sveikatos sistemos dėmesio. Iš Evangelijos žinome apie skausmą ir tamsą, kurios išgyveno Jėzus prieš kančią ir jos metu. Taip pat žinome, kad tai nebuvo vien jo, Dievo sūnaus, asmeninė kančia, bet ir jo troškimas pasidalyti mūsų kančių svoriu, kentėti kartu, verkti mūsų ašaromis, likti šalia, priminant savo meilę ir gailestingumą, kurie galiausiai laimi ir prieš mirtį. Tai anot Leono mus moko nesudvasinti skausmo, nevadinti paviršutiniškai jo Dievo valia ar slaptų sumanimo, nes taip rizikuojama kančią sumažinti, užtildyti, sužeisti kitus. Dievas nenori kančios. Jis ją neša kartu su mumis, kviečia ištvermingai pasitikėti juo. Prisiminkime popiežių Pranciškų. Su Dievu gyvenimas visada atgyja, kalbėjo Leonas.
4: Durante mi infancia, mi padre intentó matar a mi madre.
2: Kai buvau maža, tėvas mėgino nužudyti mano motiną, kuri išsigelbėjo tik dėl vieno vaikino, dėl to praradusio gyvybę išsikišimo. Tėvas atsidūrė kalėjime, mama pasinėrė į narkotikų pasaulį, pasakojo trečioji liudytoja. 10 metų atsidūrė krikščioniškame reabilitacijos centre, po žingsnelį, nors buvo daug pasipriešinimo ir maišto. Širdis patyrusi šeimos meilę atsivėrė. Iš pradžių išgirdo Jėzaus vardą, vėliau vienose rekolekcijose pirmą kartą patyrė ir Dievo meilę. Nepaisant to, kartais žvelgia į dangų ir klausia.
4: ¿Dónde estabas cuando era una niña?
2: Kur buvai, kai aš buvau maža mergaitė? Kaip galiu iš tiesų susitaikyti su Dievu? Kaip galiu atleisti savo tėvui? Popiežiaus klausė liudytoja. Leonas padėkojas už šį skaudų, bet ir viltingą liudėjimą kalbėjo apie tai, kad klausimas, kur yra Dievas, turi būti užduodamas kartu su klausimu apie žmogų. Kodėl nesugebame gerbti kitų rūmų ir laisvės? Kodėl galime taip smurtauti prieš kitus, įskaitant užnuodytų santykių šeimoje, smurtą prieš moteris, kartais mirtina? Turime asmeniškai ir kaip visuomenė spręsti šią tragišką tikrovę, nes tai yra mūsų atsakomybė.
1: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
2: Negalime priskirti Dievui to, kas patikėta mūsų atsakomybei. Negalime įsivaizduoti, kad Dievas iš aukštybė automatiškai atsakys į mūsų poreikius ir stebuklingai užkirs kelią blogiui. Jis apdovanojo mūsų protų ir valią, suteikė sąžinę, orumą ir laisvę.
1: ha venido a nuestro encuentro para indicarnos en su Hijo Jesucristo.
2: Svarbiausia atėjo pas mus, kad per savo Sūnų Jėzų Kristų parodytų mums kelio, kurio turime eiti, kad mūsų gyvenimas būtų iš tiesų žmogiškas, kad mūsų visuomenėje viešpatautų teisingumas, taika, brolybė. Jis davė mums savo paties dvasę būtent tam, kad meilė būtų visų žmogiškųjų santykių raktas. Jei egzistuoja smurtas, triumfuoja egoizmas, jei netgi meilė tarp šeimos narių virsta neapykanta, turime užduoti klausimus ne apie Dievą, bet apie save, apie mūsų visuomenės dinamiką, apie individualizmo kultūrą, apie smurto pagundą, sakė Leonas XIV. Tiesa, kad atleidimas tęsė, jis yra galinga priemonė prieš blogį ir vidinės žaizdas gydantis vaistas, tačiau turime išmokti, kad tai kelias ir procesas. Jei Evangeliją skaitome tik kaip priesakų ir pareigų knygą, rizikuojame labai nusivilti, suvokę, kad nepajėgėme atsiliepti Jėzaus kvietimą atleisti. Taip nėra. Atleidimo reikia melsti. Jis gaunamas iš viešpatės, tai jo meilės išlyjimas, padauginimas ten, kur buvome sužeisti, leidžiantis mums palengva susitaikyti su savimi, savo istorija, nuoskaudai virsti atjauta ir gailestingumu, galimybę atkurti santykius. Tačiau, pakartojo popiežius, tai ilgas, kartais viso gyvenimo kelias, daug kantrybės reikalaujantis procesas. Svarbu nenusiminti, bet mažai žingsnelis eiti pirmin. Kitas dalykas – atleisti nereiškia kiekvienu atveju grįžti į ankstesnę būklę ar situaciją, ypač kai kalbama apie patirtą smurtą. Tai susitaikymo su Dievu ir kitais nuostata širdyje. Neapykantos ir keršto atmetimas, malda už jį arba ją.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Birželio 10-osios priešpėti Leonas XIV aplankė Briens vieną sulaikymo ir įkalinimo kompleksą, kurį nuo Barcelonos skiria kiek daugiau nei 40 km, susitiko su kaliniais. Popiežiaus vizito metu į jį pirmiausia kreipėsi kalėjimo kapelionas, kunigas Jėzus Belas. Ačiū už jūsų buvimą tarp mūsų, tai mus guodžia ir drąsina. Dėkojame už tai, kad žvelgiate į mus gailestingomis akimis ir pasauliui priminate, kad esame, kenčiame, norime atsikelti ir eiti toliau. Susitikimo dalyvių vardu kalbėjo kapelionas. Į šventąjį tėvą taip pat kreipėsi dvi moterys, abi iš Barcelonos, vardu Monse ir Josefina.
5: Nunca podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado.
2: Negalėjau susitaikyti su sūnaus mirtimi. Nesupratau, kodėl Dievas turėjo jį paimti. Ilgai su juo kovojau ir man prireikė viso gyvenimo, kad suprasčiau, jog ne Dievas kaltas. Šiandien už viską prašau Dievo atleidimo. Paprašiau tikėjimo malonės ir jaučiu, kaip kartelis tirpsta. Kalėjime vėl pradėjau tikėti. Dėkoju už tikėjimo dovaną, sakė pirmoji. Buvau labai impulsyvi ir dėl savo impulsyvumo linkau abejoti Dievu, reikalauti iš jo pasiaiškinti dėl visko. Ir dabar užduodu savo klausimus, bet niekada taip, kaip po to nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko mano sūnai. Matydama, kaip jis kenčia, labai kentėjau ir aš. Mano tikėjimas sviravo. Nesupratau, kodėl įvyko ta nelaimė. Bet jau nebenoriu reikalauti pasiaiškinimo. Sūnus išgyveno, tai stebuklas. Visada tikėsiu, kad tai buvo Dievo darbas. Dalijusi antroji. Išklausęs liudijumus, Leonas XIV susitikimo dalyviams pabrėžė, kad kiekvienas asmuo sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, todėl yra orus, šio orumo nepašalina gyvenimo aplinkybės ir klaidos. Tai taip pat reiškia, kad Dievas visada tiesia mums ranką.
6: Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón.
2: Padarykime savo širdise vietos viešpačiu, ieškokime jo veido, leiskime būti lydimi jo meilės. Įsitverkime į jį nulatos kviečianti mus vilčiai, rodantį nuostabų horizontą, kurio pasiekti netrukdo fizinės kliūtis. Šiandien jis ir toliau kalba mūsų sąžinės gelmėse, kad atvertume akis ir pamatytume, jog Jis gyvena tarp mūsų, jis laukia, kol suteiksime jam galimybę. Mili draugai, kviečiu jūs svajoti apie tai, apie ką svajoja Dievas. Kiekvienam iš jūsų sakau, Dievas myli tave tokį, koks esi, bet svajoja, kad būtum geresnis. Viešpats visada leidžia pradėti iš naujo. Būti žmogumi ir krikščioniu nereiškia neklysti, bet aukti gebėjime atsiversti, atgailauti, pasitaisyti, svarbiausia, susitaikyti ir atleisti, kalbėjo Leonas.
0: Trečiadienio birželio 10-osios vidudienį popiežius nuvyko į Monserato Dievo motinos šventovę, esančią kalnuose maždaug už 40 km nuo Barselonos, ir joje kalbėjo rožinio maldą. Monserato benediktinų abatijos ir Dievo motinos šventovės istorija siekia 11 amžiaus pradžią. Medinė švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūra buvo sukurta 12 amžiuje. Monserato šventovė yra svarbiausia Katalonijoje ir viena svarbiausių visos Ispanijos mastu Dievo motinos kulto ir piligrimysčių vietų. Du kartus Napoleono laikais ir per Ispanijos pilietinį karą šventovė buvo uždaryta. Per pilietinį karą buvo nužudyti 23 Monserato abatijos benediktinai.
7: Es musda que sorisinte podrían explicarnos les innombrables historias de devoción.
0: Šios šventovės sienos galėtų papasakoti daugybę pamaldumo, dėkingumo ir vilties istorijų, kurios per amžius skleidėsi aplink Monserato Dievo motiną, kreipėsi popiežius į susirinkusiosius baigus kalbėti rožinį. Šios sienos taip pat matė kraują pralietą iš meilės Jėzui Kristui. Tarp šių sienų saugomi daugybės tikinčiųjų džiaugsmai ir skausmai, laimės akimirkos ir ašaros. Dievo motina labai dažnai paskatina gilų žmogaus širdies atsivertimą. Popiežius priminė, kad taip nutiko šventajam Ignacui Loyolai, kuris būtent šioje šventovėje visą naktį meldėsis, sudėjo savo ginklus priešais mergelės Marijos atvaizdą. Taip jis pradėjo naują tarnavimo Kristui gyvenimą.
7: Con esta misma actitud filial, os invito a acoger hoy la invitación de María. Haced lo que él os diga.
0: Su tokiu vaikų pasitikėjimu kviečiu jūs šiandien priimti Marijos kvietimą. Darykite, ką tik jis jums lieps, sakė popiežius Leonas. Šie Galilėjos Kanoje ištarti žodžiai yra tikra krikščioniško gyvenimo programa, nes mergelė Marija mus veda pas Kristų ir moko klausytis jo balso, paklusti jo žodžiui ir leistis jo perkeičiamiems. Jėzaus valia yra aiški, aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Todėl, kai Marija mums sako, darykite, kad tik jis jums lieps, ji kviečia mus siekti, kad mūsų širdis plaktų Evangelijos ritmu. Jėzus mums rodo gailestingumo, susitaikinimo, tiesos ir romumo kelią, kalbėjo popiežius po rožinio maldos Monserato šventovėje sakytoje trumpoje homilijoje. Jėzus taip pat demaskuoja smurtą, kuris gali slėptis mūsų žodžiuose ir laikysenoje. Kitus žeminančią kritiką, smerkimą ir agresyvumą. Pakelkime akis į Mariją ir prašykime, kad ji mums padėtų apsivilkti vien Dievo šarvais. Kaip ragina šventasis Paulius, tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas, ryštų skleisti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, pasiimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalavija, tai yra Dievo žodį.
7: De manem a Maria, reina de la pao, que ens enseñe a renunciar a les paraules feridores.
0: Popiežius ragino prašyti Mariją taikos karalienę, kad ji mus išmokytų atsisakyti įžeidžių žodžių, skuboto teisimo, apkalbų ir šmeišto, kad išmokytų saugoti bei puoselėti meilę šeimoje, tarp draugų, darbovietėje, socialiniuose tinkluose, politinėse diskusijose ir krikščionių bendruomenėse, kad neapykanta pakeistų viltis ir taika.
2: Trečiadienio popietę Leonas 14-asis grįžo į Barselonos centrą ir Šventojo Augustino parapijoje susitiko su arkivyskupijoje veikiančių karitatyvinių organizacijų atstovais. Į popiežių kreipėsi Caritas organizacijos narys. Pasak jo, praėjusiais metais Caritas skyriuose įvairiai paremti 63 tūkstančiai asmenų. Po jo kalbėjo socialinės integracijos centro Aubinco padedančio asmenims su priklausomybėmis atstovas bei vienuolė, padedanti prekybos žmonėmis aukoms, neretai moterims migrantams.
8: Gracias por todo lo que ustedes representan.
2: Leonas XIV dėkojo susitikimo dalyviams už viską, ką jie daro. Taip pat atsakė į kelis 6 metų amžiaus berniuko vardu Renzo klausimus, jam kilusius matant savo šeimos ir kitų situaciją. Bet visų pirma, berniukui parūpo, ar Leonui patinka futbolas ir ar jis norėjo būti popiežiumi. Nors jam asmeniškai prisipažino, šventasis tėvas labiau patinka žaisti tenisą, būdamas vyskupu Peru domėjosi vietinių futbolo komandų žaidimu. Toks komandinis sportas kaip futbolas primena pamatinį dalyką. Einame ir laimime kartu. Kas, nors ir talentingas, nemoka perduoti kamuolio, tas nesupranta žaidimo. Kas nemoka gyventi su kitais ir dėl kitų, tas nesupranta gyvenimo. Kad taps popiežiumi, niekada nebuvo apie tai pagalvojęs. Bet nuo mažens troško skirti gyvenimą Dievui. Nors nežinojo, kokiu būdu. Laikas atskleidė, kad viešpats kviečia kunigystei Augustino ordine. Tačiau viešpats turi svajonę kiekvienam, jis nori būti kiekvienu draugu. O mes ar norime viešpaties draugystės, teikiančios džiaugsmą, išlaisvinančios? Tai pats svarbiausias klausimas, kurio šviesoje žingsnis po žingsnio išryškėja mūsų pašaukimas. Kunigystės, šeimos, mokytojo, gydytojo ar kitoks. Kodėl vieniems nutinka bjaurus dalykai, kitiems ne? Sunku pripažino Leonas atsakyti į šį klausimą. Jis kyla ir skaitant Evangeliją. Jėzus keliavo gydydamas sutiktus žmonės, o buvo nukryžiuotas. Tačiau, kaip žinome, jo istorija tuo nesibaigė, jis įveikė mirtį. O per jo gyvenimą galime būti tikri, kad Dievas nepalieka ir kitų savo vaikų, mūsų, kad rengia mums amžiną džiaugsmą. Ar visada reikia atleisti? Taip. Tačiau reikia suprasti, ką reiškia atleisti. Tai nereiškia sakyti, kad blogis buvo teisus, ar leisti blogiui veikti toliau. Tai nereiškia užmiršti. Atleisti reiškia neleisti neapykantai užvaldyti mūsų širdies.
8: Jesus nos pide perdonar, porque es la única manera de experimentar la paz de Dios.
2: Jėzus prašo mūsų atleisti, nes tai vienintelis būdas patirti Dievo ramybę ir išgydyti dvasinę žaizdas. Atleisdami elgiamės kaip Jėzus, kuris atleido tiems, kurie jį nukryžiavo. Mūsų pasirinkimas atleisti yra sąlyga, kad patys priimtume Dievo atleidimą, kalbėjo popiežius. Pastatyti ant Kristaus gyvojo akmens jaučiame šventosios dvasios veikimą, įsitikinę, kad kiekviena nuoširdi pastanga bendradarbiauti su ja artimo labui bus palaiminta dangiškojo tėvo, kurio viliamės. Kaip mistinio Kristaus kūno nariai esame susiję su likimu tų, kuriuos Dievas myli ir kviečia dalytis savo gyvenimu.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tęsiame pasakojimą apie popiežiaus kelionę į Ispaniją. Pirmiausia, kalbame apie antradienio vakarą vykusį maldos budėjimą, per kurį popiežius susitiko su Barselonos katalikų bendruomenė. Trečiadienį popiežius aplankė kalėjimą, vadovavo rožinio maldai Monserato Dievo Motinos šventovėje, susitiko su katalikiškos karitatyvinės veiklos savanoriais. Paskutinis trečiadienio įvykis – vakare mišios garsiojoje Barselonos Sagrada Familija bazilikoje, tačiau dėl vėlyvo laiko apie jas galėsime pranešti tik mūsų laidoje rytoj.
1: Hermanos ir hermanas, acojamos la cruz.
2: Birželio 9-ąją Leonas 14-asis užbaigė maldą Barselonos olimpiniame stadione, kur jis ir keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų dalyvavo vakaro maldos budėjime, kryžiaus išaukštinimo apeigose klausėsi Dievo žodžio, giedojo, meldėsi ispanų ir katalonų kalbomis, vigilijos centre viešpatės ir žmonių kryžiai. Popiežiui buvo užduoti trys klausimai, ne vienas iš jų nebuvo lengvas ar įprastas. Apžvelgiame Šventojo Tėvo atsakymus, daugiau apie juos mūsų interneto svetainėje. Esu čia, nes Dievas man suteikė antrą galimybę ir būsiu jam amžinai dėkinga. Bet yra daug kitų, kurie vis dar kovoja su šia tamsa. Iš viso širdies jūsų klausiu, kur galima pamatyti Dievą, kai mus visiškai apgaubė tamsa ir nebegalime daugiau ištverti. Klausė viena liudytoja dėl depresijos, vienatvės, begalinio skausmo pakėlusi ranką prieš save mėginusi atimti savo gyvybę. Jaudina, graudina, anot popiežiaus, išgirsti liudijimą apie tokį didelį skausmą ir taip pat apie viešpatį suteiktą kitą galimybę. Depresijos, liūdesio plitimas mūsų pažangiuose visuomenėse yra nuoroda, kad kažkas juose neveikia. Taip pat, kad reikia daugiau sveikatos sistemos dėmesio. Iš Evangelijos žinome apie skausmą ir tamsą, kurios išgyveno Jėzus prieš kančią ir jos metu. Taip pat žinome, kad tai nebuvo vien jo, Dievo Sūnaus, asmeninė kančia, bet ir jo troškimas pasidalyti mūsų kančių svoriu, kentėti kartu, verkti mūsų ašaromis, likti šalia, priminant savo meilę ir gailestingumą, kurie galiausiai laimi ir prieš mirtį. Tai anot Leono mus moko nesudvasinti skausmo, nevadinti paviršutiniškai jo Dievo valia ar slaptų sumanimo, nes taip rizikuojama kančią sumažinti, užtildyti, sužeisti kitus. Dievas nenori kančios. Jis ją neša kartu su mumis, kviečia ištvermingai pasitikėti juo. Prisiminkime popiežių Pranciškų. Su Dievu gyvenimas visada atgyja, kalbėjo Leonas. Kai buvau maža, tėvas mėgino nužudyti mano motiną, kuri išsigelbėjo tik dėl vieno vaikino, dėl to praradusio gyvybę išsikišimo. Tėvas atsidūrė kalėjime, mama pasinėrė į narkotikų pasaulį, pasakojo trečioji liudytoja. 10 metų atsidūrė krikščioniškame reabilitacijos centre, po žingsnelį, nors buvo daug pasipriešinimo ir maišto. Širdis patyrusi šeimos meilę atsivėrė. Iš pradžių išgirdo Jėzaus vardą, vėliau vienose rekolekcijose pirmą kartą patyrė ir Dievo meilę. Nepaisant to, kartais žvelgia į dangų ir klausia,
3: ¿Dónde estabas cuando era una niña?
2: Kur buvai, kai aš buvau maža mergaitė? Kaip galiu iš tiesų susitaikyti su Dievu? Kaip galiu atleisti savo tėvui? Popiežiaus klausė liudytoja. Leonas padėkojęs už šį skaudų, bet ir viltingą liudėjimą kalbėjo apie tai, kad klausimas, kur yra Dievas, turi būti užduodamas kartu su klausimu apie žmogų. Kodėl nesugebame gerbti kitų rūmų ir laisvės? Kodėl galime taip smurtauti prieš kitus, įskaitant užnuodytų santykių šeimoje, smurtą prieš moteris, kartais mirtina? Turime asmeniškai ir kaip visuomenė spręsti šią tragišką tikrovę, nes tai yra mūsų atsakomybė. Negalime priskirti Dievui to, kas patikėta mūsų atsakomybei. Negalime įsivaizduoti, kad Dievas iš aukštybė automatiškai atsakys į mūsų poreikius ir stebuklingai užkirs kelią blogiui. Jis apdovanojo mūsų protų ir valia, suteikė sąžinę, orumą ir laisvę.
1: ha venido a nuestro encuentro para indicarnos en su Hijo Jesucristo.
2: Svarbiausia, atėjo pas mus, kad per savo Sūnų, Jėzų Kristų, parodytų mums kelio, kurio turime eiti, kad mūsų gyvenimas būtų iš tiesų žmogiškas, kad mūsų visuomenėje viešpatautų teisingumas, taika, brolybė. Jis davė mums savo paties dvasę būtent tam, kad meilė būtų visų žmogiškųjų santykių raktas. Jei egzistuoja smurtas, triumfuoja egoizmas, jei netgi meilė tarp šeimos narių virsta neapykanta, turime užduoti klausimus ne apie Dievą, bet apie save, apie mūsų visuomenės dinamiką, apie individualizmo kultūrą, apie smurto pagundą, sakė Leonas XIV. Tiesa, kad atleidimas tęsė, jis yra galinga priemonė prieš blogį ir vidinės žaizdas gydantis vaistas, tačiau turime išmokti, kad tai kelias ir procesas. Jei Evangeliją skaitome tik kaip priesakų ir pareigų knygą, rizikuojame labai nusivilti, suvokę, kad nepajėgėme atsiliepti Jėzaus kvietimą atleisti. Taip nėra. Atleidimo reikia melsti. Jis gaunamas iš viešpatės, tai jo meilės išlyjimas, padauginimas ten, kur buvome sužeisti, leidžiantis mums palengva susitaikyti su savimi, savo istorija, nuoskaudai virsti atjauta ir gailestingumu, galimybę atkurti santykius. Tačiau, pakartojo popiežius, tai ilgas, kartais viso gyvenimo kelias, daug kantrybės reikalaujantis procesas. Svarbu nenusiminti, bet mažai žingsnelis eiti pirmin. Kitas dalykas – atleisti nereiškia kiekvienu atveju grįžti į ankstesnę būklę ar situaciją, ypač kai kalbama apie patirtą smurtą. Tai susitaikymo su Dievu ir kitais nuostata širdyje. Neapykantos ir keršto atmetimas, malda už jį arba ją.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Birželio 10-osios priešpėti Leonas 14-asis aplankė Briens vieną sulaikymo ir įkalinimo kompleksą, kurį nuo Barcelonos skiria kiek daugiau nei 40 km, susitiko su kaliniais. Popiežiaus vizito metu į jį pirmiausia kreipėsi kalėjimo kapelionas, kunigas Jėzus Belas. Ačiū už jūsų buvimą tarp mūsų, tai mus guodžia ir drąsina. Dėkojame už tai, kad žvelgiate į mus gailestingomis akimis ir pasauliui priminate, kad esame, kenčiame, norime atsikelti ir eiti toliau. Susitikimo dalyvių vardu kalbėjo kapelionas. Į šventąjį tėvą taip pat kreipėsi dvi moterys, abi iš Barcelonos, vardu Monse ir Josefina.
4: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado.
2: Negalėjau susitaikyti su sūnaus mirtimi. Nesupratau, kodėl Dievas turėjo jį paimti. Ilgai su juo kovojau ir man prireikė viso gyvenimo, kad suprasčiau, jog ne Dievas kaltas. Šiandien už viską prašau Dievo atleidimo. Paprašiau tikėjimo malonės ir jaučiu, kaip kartelis tirpsta. Kalėjime vėl pradėjau tikėti. Dėkoju už tikėjimo dovaną, sakė pirmoji. Buvau labai impulsyvi ir dėl savo impulsyvumo linkau abejoti Dievu, reikalauti iš jo pasiaiškinti dėl visko. Ir dabar užduodu savo klausimus, bet niekada taip, kaip po to nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko mano sūnui. Matydama, kaip jis kenčia, labai kentėjau ir aš, mano tikėjimas sviravo. Nesupratau, kodėl įvyko ta nelaimė, bet jau nebenoriu reikalauti pasiaiškinimo. Sūnus išgyveno, tai stebuklas, visada tikėsiu, kad tai buvo Dievo darbas. Dalijusi antroji. Išklausęs liudijumus, Leonas 14-asis susitikimo dalyviams pabrėžė, kad kiekvienas asmuo sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, todėl yra orus, šiaurumo nepašalina gyvenimo aplinkybės ir klaidos. Tai taip pat reiškia, kad Dievas visada tiesia mums ranką.
5: Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón.
2: Padarykime savo širdise vietos viešpačiui, ieškokime jo veido, leiskime būti lydimi jo meilės, įsitverkime į jį nuolatos kviečianti mus vilčiai, rodantį nuostabų horizontą, kurio pasiekti netrukdo fizinės kliūtis. Šiandien jis ir toliau kalba mūsų sąžinės gelmėse, kad atvertume akis ir pamatytume, jog Jis gyvena tarp mūsų, jis laukia, kol suteiksime jam galimybę. Mili draugai, kviečiu jūs svajoti apie tai, apie ką svajoja Dievas. Kiekvienam iš jūsų sakau, Dievas myli tave tokį, koks esi, bet svajoja, kad būtum geresnis. Viešpats visada leidžia pradėti iš naujo. Būti žmogumi ir krikščioniu nereiškia neklysti, bet aukti gebėjime atsiversti, atgailauti, pasitaisyti, svarbiausia – susitaikyti ir atleisti, kalbėjo Leonas.
0: Trečiadienio birželio 10-osios vidudienį popiežius nuvyko į Monserato Dievo motinos šventovę, esančią kalnuose maždaug už 40 km nuo Barselonos, ir joje kalbėjo rožinio maldą. Monserato benediktinų abatijos ir Dievo motinos šventovės istorija siekia 11 amžiaus pradžią. Medinė švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūra buvo sukurta 12 amžiuje. Monserato šventovė yra svarbiausia Katalonijoje ir viena svarbiausių visos Ispanijos mastu Dievo motinos kulto ir piligrimysčių vietų. Du kartus, Napoleono laikais ir per Ispanijos pilietinį karą, šventovė buvo uždaryta. Per pilietinį karą buvo nužudyti 23 Monserato abatijos benediktinai.
6: Es muerte que es reciente podrían explicarnos las innombrables historias de devoción.
0: Šios šventovės sienos galėtų papasakoti daugybę pamaldumo, dėkingumo ir vilties istorijų, kurios per amžius skleidėsi aplink Monserato Dievo motiną, kreipėsi popiežius į susirinkusiosius baigus kalbėti rožinį. Šios sienos taip pat matė kraują pralietą iš meilės Jėzui Kristui. Tarp šių sienų saugomi daugybės tikinčiųjų džiaugsmai ir skausmai, laimės akimirkos ir ašaros. Dievo motina labai dažnai paskatina gilų žmogaus širdies atsivertimą. Popiežius priminė, kad taip nutiko šventajam Ignacui Loyolai, kuris būtent šioje šventovėje visą naktį meldėsis, sudėjo savo ginklus priešais mergelės Marijos atvaizdą. Taip jis pradėjo naują tarnavimo Kristui gyvenimą.
6: Con esta misma actitud filial, os invito a acoger hoy la invitación de María. Haced lo que él os diga.
0: Su tokiu vaikų pasitikėjimu kviečiu jūs šiandien priimti Marijos kvietimą. Darykite, ką tik jis jums lieps, sakė popiežius Leonas. Šie Galilėjos Kanoje ištarti žodžiai yra tikra krikščioniško gyvenimo programa, nes mergelė Marija mus veda pas Kristų ir moko klausytis jo balso, paklusti jo žodžiui ir leistis jo perkeičiamiems. Jėzaus valia yra aiški, aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Todėl, kai Marija mums sako, darykite, kad tik jis jums lieps, ji kviečia mus siekti, kad mūsų širdis plaktų Evangelijos ritmu. Jėzus mums rodo gailestingumo, susitaikinimo, tiesos ir romumo kelią, kalbėjo popiežius po rožinio maldos Monserato šventovėje sakytoje trumpoje homilijoje. Jėzus taip pat demaskuoja smurtą, kuris gali slėptis mūsų žodžiuose ir laikysenoje, kitus žeminančią kritiką, smerkimą ir agresyvumą. Pakelkime akis į Mariją ir prašykime, kad ji mums padėtų apsivilkti vien Dievo šarvais. Kaip ragina šventasis Paulius, tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas, ryštų skleisti taikos evangeliją, o svarbiausia – pasiimkite tikėjimo skydą, pasiimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.
6: De manem a Maria, reina de la pao, que ens enseñe a renunciar a les paraules feridores.
0: Popiežius ragino prašyti Mariją taikos karalienę, kad ji mus išmokytų atsisakyti įžeidžių žodžių, skuboto teisimo, apkalbų ir šmeišto, kad išmokytų saugoti bei puoselėti meilę šeimoje, tarp draugų, darbovietėje, socialiniuose tinkluose, politinėse diskusijose ir krikščionių bendruomenėse, kad neapykanta pakeistų viltis ir taika.
2: Trečiadienio popietę Leonas 14-asis grįžo į Barselonos centrą ir Šventojo Augustino parapijoje susitiko su arkivyskupijoje veikiančių karitatyvinių organizacijų atstovais. Į popiežių kreipėsi Caritas organizacijos narys. Pasak jo, praėjusiais metais Caritas skyriuose įvairiai paremti 63 tūkstančiai asmenų. Po jo kalbėjo socialinės integracijos centro Aubinso padedančio asmenims su priklausomybėmis atstovas bei vienuolė, padedanti prekybos žmonėmis aukoms, neretai moterims migrantėms.
7: Gracias por todo lo que ustedes representan.
2: Leonas 14-asis dėkojo susitikimo dalyviams už viską, ką jie daro. Taip pat atsakė į kelis 6 metų amžiaus berniuko vardu Renzo klausimus, jam kilusius matant savo šeimos ir kitų situaciją. Bet visų pirma, berniukui parūpo, ar Leonui patinka futbolas ir ar jis norėjo būti popiežiumi. Nors jam asmeniškai prisipažino, šventasis tėvas labiau patinka žaisti tenisą, būdamas vyskupu Peru domėjosi vietinių futbolo komandų žaidimu. Toks komandinis sportas kaip futbolas primena pamatinį dalyką. Einame ir laimime kartu. Kas, nors ir talentingas, nemoka perduoti kamuolio, tas nesupranta žaidimo. Kas nemoka gyventi su kitais ir dėl kitų, tas nesupranta gyvenimo. Kad taps popiežiumi, niekada nebuvo apie tai pagalvojęs. Bet nuo mažens troško skirti gyvenimą Dievui. Nors nežinojo, kokiu būdu. Laikas atskleidė, kad viešpats kviečia kunigystei Augustino ordine. Tačiau viešpats turi svajonę kiekvienam, jis nori būti kiekvieno draugu. O mes ar norime viešpaties draugystės, teikiančios džiaugsmą, išlaisvinančios? Tai pats svarbiausias klausimas, kurio šviesoje žingsnis po žingsnio išryškėja mūsų pašaukimas. Kunigystės, šeimos, mokytojo, gydytojo ar kitoks. Kodėl vieniems nutinka bjaurus dalykai, kitiems ne? Sunku pripažino Leonas atsakyti į šį klausimą. Jis kyla ir skaitant Evangeliją. Jėzus keliavo gydydamas sutiktus žmonės, o buvo nukryžiuotas. Tačiau, kaip žinome, jo istorija tuo nesibaigė, jis įveikė mirtį. O per jo gyvenimą galime būti tikri, kad Dievas nepalieka ir kitų savo vaikų, mūsų, kad rengia mums amžiną džiaugsmą. Ar visada reikia atleisti? Taip. Tačiau reikia suprasti, ką reiškia atleisti. Tai nereiškia sakyti, kad blogis buvo teisus, ar leisti blogiui veikti toliau. Tai nereiškia užmiršti. Atleisti reiškia neleisti neapykantai užvaldyti mūsų širdies.
7: Jesus nos pide perdonar, porque es la única manera de experimentar la paz de Dios.
2: Jėzus prašo mūsų atleisti, nes tai vienintelis būdas patirti Dievo ramybę ir išgydyti dvasinės žaizdas. Atleisdami elgiamės kaip Jėzus, kuris atleido tiems, kurie jį nukryžiavo. Mūsų pasirinkimas atleisti yra sąlyga, kad patys priimtume Dievo atleidimą, kalbėjo popiežius. Pastatyti ant Kristaus gyvojo akmens jaučiame šventosios dvasios veikimą, įsitikinę, kad kiekviena nuoširdi pastanga bendradarbiauti su ja artimo labui bus palaiminta dangiškojo tėvo, kurio viliamės. Kaip mistinio Kristaus kūno nariai esame susiję su likimu tų, kuriuos Dievas myli ir kviečia dalytis savo gyvenimu.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.